0: Classique, jazz, chansons françaises, musique du monde. Sur Radio Albatros, la musique se met en quatre pour vous accompagner toute la journée.
1: Utan och lyfte stråken högt mot söndag solens gula då blev det fart på horka folket. Det glömde Gud och hela världen. Dansen gick på äng och backar högt upp på horka och sen stopp. Man slet ut mot skor och klackar.